Đức Giê-hô-va là phần sản nghiệp và là cái chén của chúng con. Chúa ơi, ngồi ngày ra chúng con.